e holo ai fa pe hange ko lau e fa fa o ha to e pa o pe wa ta to vesta ha a ko tu ala to e a ma ke tu ai ne ko ka ko mai ai ho ke